Awurade wo mumɛ ao nyame tumi bra yɛso na yɛntumi nyina ɛberɛ wiase nyinaa ayɛ ba sɛi ne nipa nyinaa koma kɔ wiase ao yɛ wura